da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.
1: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

0: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.
1: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. Did it, did it, did.

0: Nove grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7.30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.
1: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca, sad si samo trag mog vola.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.

muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Zašto svi odreagujemo kad se već nešto desi i onda svi izražavamo, da se poslužim riječima ministarstva, duboku zabrinutost? Uostalom, šta tačno znači duboka zabrinutost? Duboko, široko, visoko bi trebali biti zabrinuti 24 sata dnevno, kad bi bili barem malo samokritični i realni i rekli da smo onako kolektivno, mada ne volim bilo kakvu vrstu kolektiviteta i masovnosti, potpuno zakazali u svakom segmentu koji se tiče naše djece. I kao roditelji i kao prosvjetni radnici u institucijama, da i ne govorim. Ali jok, mi plitki ljudi, u što smo se pretvorili, došli smo u fazu da samo izrazimo svoju duboku zabrinutost kad se nešto desi. Ostatak vremena trošimo uglavnom na ništa pametno, gledajući gdje ćemo i kako ćemo se ugradit, uglavit i po mogućnosti zaglavit, u smislu ono provod, neki meza, cuga, po mogućnosti guzovače da je. Dalje u svom saopštenju ministarstvo kaže da ministarstvo očekuje da rukovodstvo škole, kao i svi nadležni organi, bez odlaganja poduzmu sve zakonom predviđene mjere radi potpunog razrešenja okolnosti ovog slučaja, uključujući utvrđivanje svih relevantnih činjenica i odgovornosti. U ovom trenutku posebno je važno postupati odgovorno, smireno i profesionalno, uz puno uvažavanje potrebe da se zaštite učenici, kao i da se istina utvrdi na osnovu činjenica i provjerenih informacija. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo nastavit će pratiti postupanje škole i svih nadležnih institucija u vezi s ovim slučaju u okviru svojih zakonskih nadležnosti. Da se pobrojano, a što ministarstvo očekuje ovako duboko zabrinuto, a to morate priznat, nije jednostavno kad se duboko zabrineš. Em si zabrinut, em ti je duboko, em još očekuješ, iščekuješ, bilo da stanazi po zakonu u nadležnosti kako je to propisano, onda se ovakav, ali ni bilo kakav drugi slučaj nepravilnosti ne bi mogao ni desiti. Pa jel, da to radimo stalno, a ne budemo duboko zabrinuti samo kad se nešto desi. Meni je to logično. Kao očekujemo da se primijeni zakon kad se nešto desi. Šta očekujemo u međuvremenu? Rekoh, kolektivno smo plitki, a duboko zabrinuti. I ne bi to možda ni bilo tako strašno da sve to neće doći na naplatu, a Boga mi, stiže našoj djeci.

ljubav, ništa više, samo se strahuje, a naš nas dobri bos nadahnuje. Jer on se užasno boji, njega je strašno strah, na dlanu mu stoji.

I da poverim još jednom, jel, dakle, ono što je nama uvriježena disciplina, ne samo u ovom slučaju koji se desio u osnovnoj školi, nego u bilo kom segment društveno-političkog života u Bosni i Hercegovini, jeste da neprestano tražimo ko je neko drugi kriv, a da ne vidimo sopstvenu odgovornost. Rekoh, kolika je odgovornost onih kojima smo poklonili mandat da rade to što rade, tolika je odgovornost na prosvetnim radnicima, ali i na nama roditeljima. Ono što stalno zaboravljamo da ne radimo u sopstvenom interesu i u ovoj varijanti gdje ćemo se i kako uglaviti, nego bismo trebali da radimo u interesu naše djece. Tako i sljedeća informacija o kojoj govorim ne odnosi se na krivica na bilo koga, nego je to naša kolektivna krivica. A u pitanju je, jeli, podaci Agencije za statistiku u Bosni i Hercegovini kažu da u akademskoj 24. i 25. u Bosni i Hercegovini bilo je upisano 70.000

Hercegovini ovog popodneva saobraća se uz relativno povoljne vremenske uslove i pojačan intenzitet saobraćaja. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama i zato ide apel svim vozačima, budite pažljivi i držite odstojanje između vozila. Radovi su nastavljeni na magistralnim putevima Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Blidinje, Vitez-Kaonik i Izačić-Bihać, odnosno granični prelaz Izačić-Bihać, a saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Trenutno prisutne kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. I informacija za vozače u Gradačcu, upravo je započela radarska kontrola policijske stanice Gradačac u Kerepu na regionalnom putu R465A. Prema najavi trajaće do 16 sati i 40 minuta. Na vama je, dragi vozači, da budete pažljivi. Sretan i siguran put vam želimo.

14.1. Sretan i siguran put želimo svima za volanom, svima koji putuju i preporučujemo naravno oprezu odjavi još jednog radio druženja na talasima vašeg radija ili na talasima frekvencije 98,3 MHz. Preostaje mi da kažem da su sa vama dan proveli Samira Hamzić, Sead Osmičić, Maida Pezirović, Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović Hećimović. U ime kompletne ekipe, hvala za pažnju, ugodno vam večer, nadamo se i da će noć biti mirna, ostanite uz večerni i noćni program vašeg radija.

zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Kosovica.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine pozvao entitetske vlasti da imenuju nedostajuće sudije na riješeno 13.000 predmeta.
0: Teheran potvrdio prolaz kroz Hormuški more u zabranjen samo za zemlje koje su u ratu sa Iranom. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Ermina Hrustemović i Adis Muhić.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
3: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
2: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

meni noć je rođeno, telo mi je strano, nije ovo, nije moja zora, nije to, zato što se mora.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.